Joke ati Juma omo mi lagbara Olorun igbeyawo yi o ma ladun ejo ma se ore ara yin kale alekun omo owo emi gungun ati alafia a ma jese imejeji titi lai lai ami.